0: چاتاق جیکراخ میمان بوسه اشکی دا پنجی بله لام اشکی دا پنجی تا سن بله میمان قوی سعی است
1: نظر دا پنجی نیم اشکی تقصیر بولی پنجی پیدا کنم بگی
0: تو اشتا بوس اشکی تقصیر بولی پیدا کن اشتا خیلی بوسه یه بیت کوی مسیز گه موجود داری گه چون باید ولام ایسیز چی مسیز گه
1: Tursun Cankam, Tursun Can taqtış hazır uşu Cemilən körüşkül olmaydı, rəsim kişi olaydı da bağın bilən deydi o. Aşına bu kettiniz mi? Tursun Cankam bir ayı tamak yeri deyip çakas bağmaydığına bu kettiniz mi uşu Cemilən?
0: Kim kim leva deyip sonra parmağım. Domuz parmağım. Şikilen bilin deyip baksın ha, kan takıldık hemen. Berip ben, berip üzem ekilip ne kımam deyip. استم افتضاح. یون
2: سیاره این الان یوم
1: نر باشه اون سیاره که بیشی میمان کنده بالای یه مدت کار میکنه.
0: نه اون سیاره
1: که خروای کتکی دیگه هم میمان کنده چک چک کتنه. تو راه. خروای که گن ایشکای سالان اونو وای آیا گپرتدم تا کج کتدم با کج کتدم دب. اتوقرا مو بلوده اشند دیوار سالان مخله بر که اونن آغل بلوده. Құрылыш жолдары еллар аваған деген ұшырының ұшқұры долан такси әбәтіпті жүмі мақыл болды рахмет. Қоңсан шаң атырапының кәштік шопыр іздәйттім, төт айлық болған еңі машинамға дейді Үмітжан. Алақылыш номер 132-0135-0631 ке. Қоңсан шаң атырапының намады қызық құчыла болса ма, номырын айрым әбәтіп әсек болуды жүмі?
0: Болды мақыл.